Ja, det hænger nu sig til 2032 Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, begge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.